라세 말로 크랭기 뒤에서 난급로디 낙비 아슈 라파딘디 라마 시로기 라난급당 콩기랑 뒤난급로인 아지 단다 아지 룰라 숭우더게랑 낙비 시로인싱 시리단멜로 시우뚜이 로브고기 메시우뚜이 로브고기 시네타디 루디 단디네당라 사실리아무게나 디기노 낙부 시로인 시립 모시당 모시오시 시립드랑 낙비 담네 낙비 시리게인 단다 Dakpi Sherotio Sheu Tui Asang Ala Molobutang Meshew Tui Sang Lobulatise Ala Hurtak Mikyu Yasima Shebi Keti Tanda Nyomin Drop Tang Turin Drop Netang Chigno Ting Sang Mityo Mangshok Tita Sherwi Kelam Kekan Kirupsa Inji Kelap Sing Dasalya Mula Lakanye Ki Dakpi Sheri Kelap Sing Nepali Keti Tsei Midikutang Asudar Di Sin Sang Sheri Keti Lopula Hurtak Mikyu yamba ti ta lopta la sang du kane dine lopu ne tang me tup tang da kwi shero ti o tu so gyuro nang sin lungba na sok la phel o tup tang ti da sa ti o la rang legen nang in o tup kane tang di peza ti o la shiri ke lam de rup ne tang ding ala me tup ching e thongi no tu kane da kwi shiri ke ti tang da nyomin drop tang shiri ke lopu mi ti o nyung mo doi drop ching e thongi no tang da ma lo goma la ashu lakpa ten di gili nang la sungup do ke rang da kwi da kwu Sherwati zambuling la phelo tuptang dak pu sherwati ta sherwasin zambuling la ngoshin utup tap ki dak pi chori shung tang lukso sungkep ki dup shi sirip tang dak pi sheri kein tugane dak pi kela dak puteri ki khurta kane erge tongu ki sine teri la shungi ta de diri malarang long logic jo kutari kyang wa la se senro nang